0: tu ana te pātū o te upoko ki te whare kōrero.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o kūtai.